0: 来送信儿来。
1: 报告，
2: 进来。
3: 报告周书记。已经搞清楚了，货郎进了城，就直接去了荣公馆。
2: 好，杨长江，跟我走。我们要把这个重要情报尽快的报告准守，让他们下决心，按照新的部署行动。
4: 是。
5: 정원이오르도교상도구와시타는요로니쓴메시와사타는요로니고창와승려실도고객교하지말루그어느그는하이치어컸다대기도쉬고주교수시속에대기오객교하수루이마기비단와한뜬시대로는가
6: 기비단의근련도연수와가나리준조부리됐습니다ただし一部の士官は長の関係に対して不満のようで婚約者に会いに行っただけで自ら戻ったし監禁する必要がないんで。
5: これらの中国家は厳しい文教を意味を知らん。しかし、いろんな情報を見て、チャンチュピに婚約者に会いに行って、彼女を連れて用を通しただけで反乱行為なんかなかったんだ。
6: チャンチュピをどうされますか？
5: チャンチュピを出てこか、監禁しすると発表しろ。その後、釈放して、警備団の訓練にさせよう。特訓の間、当初としての意味も織り込せない。今回戦闘中は、君か、キビタウンの指揮を取る。

0: これは山本哲から。お気に取り、バクリの電報です。
1: 強化隊における我が特殊部隊の編成部、篠塚洋潮将軍及び第一軍同時に、この特殊部隊の試験として、私の職責を私に、もしこの部隊の存在がなくなったら、私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は、死をもって天皇に報いく意外戦略がありません。体をお大事に、天皇陛下万歳。山本和樹、昭和17年、戦地に没。
0: 山本大佐は、日本軍前に军国空襲だ。これは山本哲の才能伝播、天皇陛下万歳。主席军医恭喜可待。
2: 好，好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，
4: 漂亮啊！
3: 老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销，通知前沿部队给我全线反击。
5: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
6: 那当然是让你请你喝酒啊！
5: 他们喝顿酒就把我打发了，你当我叫花子了？他门儿也没有啊！再给我想想，我跟他要点什么才够本啊？
6: 李团长的清单上应该这样写：九二式重机枪4挺 ，Y 八的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
5: 这还差不多，哎，再来一本，当头炮。

0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。